dia kurano kwa waribe mafufura Ono so anche na wo uhi Sister bibisi kwa Ni atoto ono bibisi kwa Enkansa bambayo